media ye yi bema enwa nyamina ya wodio efisa wo wo ne me kwa jirafu and the setup.

0: Ewurade ene me boni nti wo wu wa senya ne suma me me boni nti wo pawo na zo na wo wo fimu pia otobeni otobeni
1: oh
0: ewurade uto wetie emu ye turu enti dia kan se e chane ye ye e kauti cha cha cha